0: ma balle ya ko ba je mi ju wo bi ye mo
1: ile odun ko wi olu ma balle ile odun ko wi olu ma balle olu ma ju pe lo do ba po olu wa lo yo ja da yi ju la yi po no ma ba lo ya pa je ma da yi ju la tu bi ma go ya ti ko o mi o cha te mo cha wi do ki no ka ne no lu ma ti a bi na ma ya we ya ko bo ni lo ko Oluwa you been shine na bi ja en bi no de bi ju wa kan no no dawo ni o de bi ne na kan no ra bo me na wi dan ki na ja bi la kai wi lu wi ai do sha bu ni we oluwa de re ye
0: ai ya ja re ko no ga o ke lo me gi inan ko wo ni oluwa ja bi ru ja ne no
1: o me ja re ka pe lo re ki no ka ne lo oluwa ja bi na ma ja Eu não queria companhia no meu tempo, eu orei.